0: playing country's best and living that honky-tonk dream. Star Country 106.7.
1: Living that honky-tonk dream.
0: Star Country
2: 106.7.
3: Dum da da dum da da dum da da dum da da da da. Dum da da dum da da dum da da dum da da.